جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورنشتنه وجبو كوشي خودي كرنا كادواران بكارتينه بتاوهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارت كير كو او ديوارا جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبو كو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكير بانا خاني جيكو بكو دي كاراندكو دي ركندارا دهاتن رخستن شاخان داران جي او كوتيكيكا جي داتانين سرجي و آخر سرجي دوزو او كولوخو جي دكرم پاشه جي بكو هريه كو بكايا دهاتا كو جبلاندن او دهاتا دوتن او ديوار جي دو كو خوربون او دو قربون جي او نيزيكي كو متركي كو بهم بناوه بو پنجرهين بچوك جي ياركا جي كو جي لآلية خانيه كو پيشهي ودكره و افتاي بدمندين جي كو تيباتين خانيين اينكي جورين جي دكارن كو كو جي خانيه جي كو هرتنين كو هيا مالا وران او دزان جي ورن پارستي و بطاواهي بری خانیه به باشور دجی بو لب پرانی آلگوری کو کدو کورانجی جهدهات و جارتن دری جیجی کو پهناجی نمازجی او بکو قنترمجی بو خانیه لسر کو قنترمیه که ین کو دودونی و دهاتن آفا کره و اوجی بو مودلی خانیه کو قنترمه دهاتا بناف کرن و هجمار قنترمه لگوری روشا بوريا كو خدا نامالا بو لي بتاواهي جي خاني جي هندري دا كو براوا چار پرچان كو چار پرچان جي دو بو و هر بشاكي جي كو جند مالاكا كو دلماكا كو خواها بو دبشا پیشين دا جي روش هلاتا جي كو بخاطر دهاتا چه كره لورا لزبستاني همي كارين سبك کرنه كو شيف كاريان او كو نان کرنكا لور جي دبو او دبو جي جهي كو رونشتنه جي او بشا پیشن جي آروش آوا جي جبو رونشتنه او ميوانا دهاتا خبتان ده